Srpska pravoslavna crkva i vernici proslavljaju danas Svetog Pantelimona, u narodu poznatog i kao Sveti Pantelija. Prema predanju iscelio je mnoge bolesnike, a njegova vera bila je toliko snažna da nije želeo da se odrekne Hrista ni pred pretnjom smrću. Njegov kult proširio se širom hrišćanskog sveta, Sveti Pantelimon i danas se poštuje kao zaštitnik medicine i farmacije. Na ikonama se najčešće prikazuje kao mladi lekar sa kutijom za lekove u rukama. U bolničkoj kapeli Svetog Joanikija danas je obeležena slava Svetog Pantelimona, svetitelja čije su mošti ugrađene u sveti presto prilikom osvećenja kapele. Liturgiju služio starešina Bukovičke crkve Miloš Mitrović.

0: Nakon toga u prisustvu zaposlenih i brojnih vernika koji su prisustvovali liturgiji sečenje slavski kolač, usledilo je i svečano posluženje i prigodan kulturno-umetnički program.
1: Gospode Isuse Hriste, Bože naš, ovo ti prinosim u slavu Tvoju, čast svetoga velikomučenika Pantelemona, njegovim molitvama pomiluj i spasi nas.

slutim da je snivao nju, čije ime sam Gospod zna, i da se u ječmu tog sna jednostavno zbilo to što ga je